0: Alguien más, alguien más, alguien más.
1: VFM, mais perto de si.
2: Sonhei contigo, foi mesmo só um sonho.